0: Hello，
1: Hello, con.
0: hoi, 비 되면 너?
1: 리 역시
0: hoi, 비 되면 너?
1: 나 꼬미랑 콩.
0: 비 되면 mày răng, con ấy yếu.
1: Đu
0: Oi, tu tu nó mày răng, to to nghi bây giờ sub hai bên phía sau chứ xin. Chắc này cái program cho nghi mình ta step mà.
1: Hỏi chứ.
0: Để phía qua cái chương trình yêu tu tu.
1: Ngon phim chết phim ăn cơ này và tay thương mái chứ.
0: Chương trình yêu tu tu tu mày nó rum cơ bóng. Cơ bóng cùng nó. Tỏ nghi nhập sắp sub hai nó cái này cái chương trình.
1: Tôi nên con ẹ ya thiên tư.
0: Hỏi, cô bây giờ buồn?
1: Bà ra lọc cho bà ya xây lắng mất có.
0: Hỏi, tờ, tờ.
1: Thì, trong cách, thì ta hay dành sân dòng á.
0: Hỏi.
1: Thuất, hỏi, thì ta. Bà rộ thì tư cái bà ya xây lắng kính, bà xây ya xây lắng bà rộ bùa.
0: Hỏi.
1: Mơ.
0: Hỏi, tờ, tờ, cô bây giờ buồn cả ta cũng. Hỏi.
1: Hỏi.
0: Tờ, cô bây giờ buồn đó đó, nghìn bình tâm yếp hiya cái chương loài, cô mê rì lốm. Belarwai dari batai thamai nong rumah. Dek, kau boleh sebuan duduk. Ta.
1: Boleh ya, Firo.
0: Ta.

0: Hello, good morning.
1: Hello, good morning.
0: Good morning. Hỏi cái request này nóng ta phí đi mà nó.
1: Đây con yu bi nằm mong ạ.
0: Con yu bi nằm mong ạ. Mà sao cái đi phí đi cái đi cái xuyên cái bình yên con ngay ở nhà kênh bật phí. Ngắm bật dư ở nhà kênh bật phí mà. Ngắm bình yên xuống bài phí xa cái này program. Tỏ nên con nhớ bệnh ở cái chừng loài. Tỏ phí quả cái chừng loài trong nô cái này step.
1: Chừng loài let it go. Idina Menzel.
0: Idina Menzel. Okay, tong in your wan. Why can you get your right? To carving in your wan, you can get your right. Do you two again, Pile you, Pitre you?
1: Ah,
0: you should shim tuition here. Oh, be shim tuition here. Besides tuition?
1: Ah, M. Smith and a trek, come the jump.

0: farò i filtri,
1: thôi các cam yên có để cái ấy mà có bỏ mị bệnh hỏi
0: lấy sọc school khôn lấy vô school khôn
1: ồ phi là đơn khôn rồi hỏi cái ta lấy cái là năng buồn cầm ở xã mà cái lấy sao cái lấy bùa
0: hỏi
1: cái bà hấp biang cái bốn đây
0: hỏi
1: thế tôi nghĩ là yêu anh cái chứng loại thì nghĩ là sáng lang anh cái chứng loại mà
0: hỏi mình sáng mình sáng sớm hơn mình tại khôn cho ngay đã đi qua mình sáng lang cái chứng loại mình tại ai chi thì nên kí khôn men bắt kí bà yên bà xem cho ngà bà rồi kí bà sáng lập ra cái program và cũng chưa được thì phải lọc kí bà chưa sáng lập lang làm lại bàn chân chẳng mau làm cần mau và cam tâm như thì ta phục tu for all in for akashwani shalom
1: okay to krishi bo ne ting sut nat bang yo ban yakran ba phie ne ka step te ne ka jing rai ka long kal pang na kam ta jong phi ga ti ka si ga ba ning kong ma yo ban yakran ba phi mo bye bye bye
0: good day
1: same to you

bạn rí đọc khá, có lòng bạn cốt, và có thông bạn bình mỹ đọc khá, nè kinh tiêu và có dính bình mỹ đọc khá, nà kà chà kà hà kà bòr kà bà linh cốt. Khả năng bà kà dính bình mỹ đọc khá cần khám bà, đón cảm bạn tiếp và kà dính lòng trong kô bát kà khẩn đồ. Là đá, nghĩ là biển nghe kì tê kì dính đón cảm, kì đọc khá kên khám lối kà dính hẹ, bát kùm kì nông rí, nghĩ là bạn nhỏ nông khám buồn. Khi khả năng bằng, khi là bạn mì nà kà bông, tăng hà kà bòr và kàm đàn sụ kà ta kà dinh bệnh dinh piang kà bà bù rà. Ta kà là bạn môn rà yà kì dinh e bà rù kàm, bà rù yà kà dinh đô nông bà kào yà kì nông rì đọ khá hà kà dinh là hì bà rò kà vầy. Kà tù kà nì tù lì kì đạc kì bà là bạn môn rà yà kà dinh đô nà kì bà buôn dạng hà kà bùng, bà kì bà là bạn thà rù yà kì khả năng dinh bằng kì lòng kùm nì hà rùm. Kebening kong, kajing per lane, kajing kelas sendet, kajing saat keum. Kebahar, kajing kelas.

Như lại bởi ở tại chắc bởi dòng cái này cái program mình chụp hình cái màu và hạ cái bởi pra hạ cái bởi nhau sân phố nhà sáng bởi cái khu bởi hạ cái tiên khá xí bởi hạ cái bởi pra bởi dì nhà sổ bởi cái North Eastern Service nạc bình ta cái NES Radio Bridge Program.